0: dám si myší roštěnku. To se mi to prýma ťape, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape.
1: Mňau.
2: Posloucháš?
3: Rádio Junior.